0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Radio Rojt 87,7 FM. www.radio.rojt.eu.
2: Drugovi! Zora rudi, Pula se budi. Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto stranje. Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
3: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
4: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
5: Niti ga, čati ga je isto.

prvi. Tutti miracoli prvi. E voilà. Bugaleta ovako velika, kako mi žao kvartina, u kur stane 7 litri vina. Voilà. Brasaco sprica, čudo prirode, kiniš ni ija, samo pija, a sto

0: Zora Rudi, Pula se budi.
1: Dobro jutro. Četvrtak je 10.9.2026. A vi slušate na koje Radio Rojice.

0: Zora rudi, Pula se budi.
1: Nisam vam rekao breaking news glede Rojca, ali iako Rojčani mnogi to znaju. Ja testirao. Dok sam ja testirao, niko mi se nije htio pridružiti. Vidio sam neki strah kod ljudi od korištenja lifta. Ne znam zašto. Možda zato jer ga nije otvorio, ne znam, gradonačelnik i pročelnica za kulturu i drugi pročelnici. A možda se čeka taj trenutak pa će se dogoditi uskoro. Uglavnom, lift je malo spor, ali još uvijek brži od nogu, a što bi rekao naš narod, polako, ali sigurno.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: tako se zove emisija.
1: Pulske teme na Radio Rojcu.
0: Pula, to je raj na zemlji.
2: Vi slušate radio.rojc.eu.

izgleda kao čitava večnost, da bauljaš po mraku i tami. Lepota života je kad god da se vratiš, možeš biti onaj, onaj pravi. Sve što imaš od Boga je, sve što juriš od đavola je, sve što osjećaš da tvoje je večno je, sve što te je mučilo, to te je naučilo. A izgleda kao čitava večnost, dok bauljaš po mraku i tami. Lepota života je kad god da se vratiš.

iz mraka vratiš, dobrodošao si. Kad god mrak pobediš, najbolji si. Sve što treba je

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
1: Potražite opciju Become a Member.
2: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc.
5: Ma nije dž, nego je r, r, r, Radio Rojc. Wow!